Junior, senior og move your feet før det, Tina Turner. What's love got to do with it? Og Nick Straker Band, der gav altså Walk in the Park. Nu fortsætter vi med toner fra Foreigner med Say You Will på Radio Alfa. Godmorgen.

Gwen Stefani her med Cool for the Real Life, Send Me an Angel og The Bee Gees med More Than a Woman. Så vi har fat i en rigtig sjæler. Den står Glenn Medeiros for, når han giver os Nothing's Gonna Change My Love for You.

startede timen her med Plaster var 26 Bangles, If She Knew What She Want. Og så var det 25 her, Cock Robin, The Promise You Made. 28 sidste uge og nyhed, Rolling Home, den ruller pænt videre til 24. Status Quo over Rolling Home.

James Bond, temaet her fra Madonna, plads nummer 23, Live to Tell fra 18. Og 22, Sig Sig Sputnik og 21st Century Boy. 21st Century.

0: En ny time med Retro Top 40 startede med CC Cat, Strangers by Night på plads nummer 12, og her var det 11, Animotion I Engineer. Radio Alfas Retro Top 40, vi er uge 24, og ja, inden vi skal i top 10, en nedtælling.
1: Radio Alfa. Det her er Retrolisten.
0: Og det tæller selvfølgelig fra 20 til 11, 20, George Michael, A Different Corner. Chris Norman, nyhed Midnight Lady, var 19 og 18, Electric Light Orchestra, So Serious. Højst placeret nyhed 1 på 17. pladsen, Bananarama's Venus. Og L'Amour med Erasure var 16, 15, Cock Robin, Thought You Were On My Side. Og så Kiss med Prince and the Revolution var 14. 13, Queen, A Kind of Magic. Strangers by Night med CC Cats var 12 og 11. Animotion, I Engineer. Og på 10. pladsen, tidligere etter, Cliff and the Young Ones og Living Doll.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
5: Hey kids, stop smogging and pay attention to